0: بحبك بحبك. شو تحب؟ شو هالناس؟ شو هالعالم؟ شنو هذا؟ والله قهر. أنا خطط وآخر عمري يقوم يأخذها مني هذا.
1: إيه ده؟ بيرتم بقول إيه ده؟ يعني إيه هذا؟
0: هذا يعني ده
1: ده
0: آه ده